Sömins lir ekt engt í stráti skauir sondur jær. Jæ, þér er sjálf beslæt. Jæ, svelkomin, jæ, svelkomæt. Jæ, þér er sjálf beslæt.